Борхе маарула чарбилав хаче, чаран адин хват урук аба харзал. Борхе маарула чарбилав хаче.